0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četvrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Laž za voham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Morska! Morska! Morska! Morska! Morska.

0: Ljubljana.
1: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Marti in Frișna Musca. Sauna Best FM.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
3: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Danes je zadnji dan za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Kandidati za župane in liste za občinske svete jih morajo občinskim volilnim komisijam oddati do 7. zvečer. Če želite s podpisom podpreti neodvisnega kandidata, lahko to storite še danes, vendar le do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Volitve bodo 15. novembra, odločili bomo, kdo bo prihodnje 4 leta vodil naše občine. V Bruslju pa se danes začenja dvodnevni evropski vrh. Voditelji bodo govorili o visokih cenah energije, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnjem evropskem proračunu. Ta določa tudi denar za razvoj regij, kmetijstvo in druge skupne programe. Na dnevnem redu sta še podpora Ukrajini in evropska varnost. Zasedanje se bo udeležil tudi slovenski premier Janez Janša. Morebitni dogovori ob začetku vrha še niso znani.
5: Vreme. Trenutno imamo ful ene megle, tako da vozite previdno in malo bolj počasi. Čez dan pa bomo imeli malo sonca, malo oblakov, temperatura je pa tam od 16 do 20 stopinj, ob morju vse do 22.
0: Promet.
5: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. In pa danes in jutri bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. Do konca oktobra letos pa bo zaprt priključek Šentil v smeri Avstrije na Štajerski avtocesti. Cesti. Če paste kar kolnoga, javite to na 051-806-806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot v službo še naprej.
0: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
6: Nažgi do konca.
0: In se prepusti The Best ritmom.
6: To je novo Best jutro.
0: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
5: Dobro jutro, dragi moji, ura je 6:02 in jaz ne morem verjeti, koliko hiter čas mineva tale teden, da smo prišli mi že do četrtka. Tako da, evo, sam še malo stisnemo, še enkrat kole zgodi vstanemo, pa smo že v vikendu. In zjutri se seveda lažje prebudi od eni topli kavici, pa dobri muski, tako da v našo družbo že vabim Mileta Kitića in svi so tu, a tebe nema.

0: Mirza Selimović, boliš me na Best FM od 12. Imamo će 6. Dobro jutro, pogledajmo kaj se dogaja na vaših cestah.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem, Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Potem imamo zastoje na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. In če imate danes, oziroma če imate ta vikend kakšne plane, da bi šli furadi v Ljubljano, v center, morate te plane mičkon spremeniti, oziroma si najdete drugačen način, kako bodo do tja prišli, ker v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Tako da, če greste in se odpravljate v Ljubljano, pejte raj špeš, ampak ne prehiter hoditi, ker vas lahko mogoče zamenjajo za tiste tekače, pa boste mogli pa odlaufa 42 km. Tako da nič, če opazite karkoli novega na cestah, javite na nič 516 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi Milica Pavlović in Ona nosi Prado. Dobro jutro.

0: Lexingtoni in potražime na Best FM, 20 jih imamo točno čez 6, dobro jutro. Maja Tasič sem z vami za mikrofonom in skupaj se probujemo v tole naše četrtkovo jutro. Jaz moram reči, da je bilo danes spet malo težje vstati in verjamem, da nisem edina, kot tako mislim, ker pač vsem je že skoraj, da ne, konc tedna, tako da jaz mislim, da vse te neprespane minute in sekunde nam zdaj že kar malo prhajajo v glavo in smo že kar malo blesavi, ampak v redu je. Jutri je petek, preživeli bomo. Tale prhaja, pa v nadaljevanju. Željko Samarzič in 9000 metara na Best FM-u. Vi pa mi lahko napišete, kaj se vam je lepega zgodilo v tem tednu. A je kakšna taka zadeva, ki bi jo delil z vsemi nami. Nač, gremo na oglase, pa pol nazaj na komad.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
2: Slovenca prav, Janez bo postal.
1: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Internet in TV?
5: Nice.
4: Zdraven še mobilna?
5: Extra nice.
4: Dve mobilni in premium sebine?
5: Full nice.
4: Vsakem pa gigabitna hitrost.
5: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
8: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Ja, mama in Rozi na Best FM-u za dobro jutro. Poglejmo, kakšno vreme nas dan so se skupi čaka, pa kakšno je stanje trenutno na cestah.
1: Vreme.
0: Ja, trenutno je še zelo, zelo, zelo megleno. Čez dan pa bomo imeli malo sonca, malo oblakov, tako piše napoved. Temperature pa tam od 16 do 20 stopinj, ob morju vse do 22.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje že imamo na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in pa prometna nesreča se je zgodila na cesti Šentvid pri Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Naj pa pomnim še enkrat, da ta vikend poteka maraton v Ljubljani, tako da bodo številne ceste v mestnem središču zaprte. Če pa paste kar kolonga na cestah, pa javite na nič pete na 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je

0: Za dobro jutro, z vami je Maja Tasić.
1: Dobro jutro, Maja Tasić so v vaši družbi. Evo, pozdravljamo vse, ki ste se lihkar usedeli v avto. Prva stvar, ki jo vsi naredimo zdaj že v teh jutranjih mrzlih jutrih, da si prižgemo gretje, da nas malo pogreje in pa seveda, da naredimo prvi požirek naše kavice. Jaz pa imam še eno zadevo. 20. novembra mi preznujemo naš 4. rojstni dan in na njemu bo nastopila tudi gospodična Barbara Bobak. Tako da, če bi radi prišli poslušati v živo, poleg vseh ostalih, torej poleg Bojaža, poleg Džoganija, poleg Emir Lapsusa in poleg Šako Plumente, pa kupte karte na ta event Vigasi ali pa na vseh Petrolovih prodanih mestih dan zjutraj, ko si greste po kavico, tisti, ki jo spijete po poti. Zdaj bo v naši družbi že Barbara Bobak in pesem, ki bo odzvanjala v Odiseji 20. novembra. Lažeš.
2: Lažeš.

0: Fresno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Aleksandra Frijović i Dejan Petrović, Macho Man na Best FM-u. Dobro jutro, 15. mamo do 7. Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami i mi jesu svako jutro takole malo prečekiram naš dnevni horoskop, da malo pogledam, kaj lahko v tem dnevu pričakujemo. In nekak piše tako, da bodo v službi lahko določene napetosti, ampak da moramo delovati tako, ne takoj, na prvo žogo, ampak je bolj, da se malo mirimo, premislimo in potem reagiramo na to zadevo. Tako da, mislim, ne govorim, da se bo karkoli zgodil, ker jaz horoskopu nikoli 100% ne verjamem, ampak evo, da vas tako nekako posvarim, preden bi napačno dan reagirali v službi na kakšno določeno zadevo. Denarno nam pa kar dobro kaže, je bilo treba kar kakšno igro, kakšen loto igrati ali pa kaj, ne vem, mogoče bom jaz tudi kaj vplačala, ne vem. Skratka, gremo dalje z našo musko in se prebujati dalje, če koga še kaj zanima, kar povejte, bom se raziskala. Po glasih pa v našo družbo prihaja Flamingo si in pa Nisi kriva ti. Uživaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Ekskluzivno upojenje spominov. Srečanje generacij.

0: Service di petrol.
1: Pizza da te ka.
2: Odjulči.
1: Telefon 775-5120.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Ernst FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slugu s najboljšimi poslušalci. S nami bosta tudi Džogani.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. S piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. S piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Best FM, novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. O razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo v petek zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti, tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotujejo usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali pa odšli, ponudilo manj kot 48 ur.
8: Vreme.
9: Trenutno je še malo megle, čez dan pa bomo imeli nekaj sonca pa nekaj oblakov. Temperature tam od 16 do 20 stopinj, ob morju do 22. Tako, perfektna temperatura za kakšen luškan sprehod v naravi ali pa sam tako malo, pač te malo zamenjaš zrak v pljučih pa da nabereš par korakov.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: No, pa poglejmo še na naše ceste. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Bohinj Bled sredi soteske. Pri avtobusni postaji zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji in pa še na prometne nesreče obira promet na cesti Beričevo-Šentjakob pred križiščem, kjer je prav tako nastal zastoj. Če pa ste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot v službo še naprej.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažgi do konca.
12: In se prepusti The Best ritmom.
13: To je novo Best jutro.
12: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dobro jutro. 3 minutke imamo čez 7. Maja Tasič, spijem z vami prvo kavico ali pa čajček ali pa karkoli radi že zjutraj pijete. In jaz iskreno nisem bila tako pripravljena na tale jutranji mraz. Rada imam načeloma jesen pa zimo, ampak ni pa fajn prijeti takole v mrzu studio. Mene še zmer kar malo zebe, dokaj nas začnejo kurt. Ne vem, ima prvo že kurjo ali ne. Ampak vsi se nekaj pritožujejo tudi v drugih službah, da je ful mrzlo, kar se še ne kurt. Tako da, gremo se skupaj zelo malo greti, jaz grem še malo mojega čaja spit. Zdaj pa v našo družbo že vabim Saša Matiča in pa Severino in pa More Tuge. Ta je lepa za prebujanje.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: David Amaro in Sine javi se. 16 minut, ko imamo čez sedmo, dobro jutro, Maja Tasič, vam delam družbo na poti v vašo službo in evo, pomagam vam še tako, da vam povem, kaj se dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza in pa na cestah Mengeštrzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Bohinj Bled, sredi soteske pri avtobusni postaji zaradi prometne nesreče, obe smeri so zastoji in pa še eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promete na cesti Bričevo-Šentjakob pred križiščem, kjer je nastal zastoj. Če obaste kar konoga na cestah, javite na 051-806-806, če ne pa vam jaz želim samo to, da prijete srečno in varno v vaše službe. Oziroma, tudi domov, če kdo se zalepile iz službe. Tako da je v naši družbi že gospodič Nedeljko Bajč Baja in njegov 4 minute 40 sekund komad Zemlja ljubavi. On ima vedno te ekstremno dolge komade.

Kovač Baja in Zemlja ljubavi na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasič, se družim z vami in a ste kdaj že razmišljali o temu, da bi pretekal maraton? Ja, ker, mislim, jaz sem razmišljala mogoče o kakšni polovici ali pa vsaj za začetek tistih 10 kilometrih, ampak meni se zdi to tako težko in tako nepredstavljivo, da toliko enih kilometrov pretečeš. Ne vem, jaz mislim, da bi se sam ustavila, ulegla na tla in potem, ko ne bi šlo več naprej, ne bi šlo več naprej. Ampak sej, tisti, ki pa tečete ta vikend maraton, pa svaka vam čast, navijamo za vas in evo, tale komad bo za vse vas, da se bote premikar po milimetar, mislim, nazaj ne, bolj, sam naprej, pa desno, levo,

0: Evo, lahko si tole zavrtite tudi v slušalkah v soboto ali pa nedeljo, ko boste tekali, sigurno bo komad dol energijo, pa lahko se spomnite na tale moment zdaj. Tako da evo, Željko Joksimović in Milimeter prihaja v naša ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče dovolj.
2: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
3: Prvi obisk 20% ceneje.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Internet in TV.
12: Nice.
11: Zdraven še mobilna.
12: Ekstra nice.
11: 2 mobilni in premium vsebine.
12: Full nice.
11: Vsakem pa gigabitna hitrost.
12: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
15: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
16: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
17: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
18: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kabarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
19: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: jer to je Željko Joksimović in Milimetar na Best FM, ure točno pol osmih. Dobro jutro, poglejmo, kakšno vreme imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Ponekod je še neki megle, ampak evo trenutno tukaj pri nas je ni. Ti tam, kjer pa je, pa dejte voziti malo bolj previdno in počasi, ker se res slabo vid. Čez dan pa bomo imeli tako, malo sonca, malo oblakov, tako da ne bojo odveč tudi sončna očala. Temperature pa tam od 16 do 20 stopin, ob morju do 22.
1: Promet.
0: Ja, pa poglejmo še na ceste. Pazite, da ne pride do naleta. Zaprt je vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na dolenjske avtocesti od Grosuplja, na štajerske avtocesti od Lukovice, na primorske avtocesti od Vrhnike, na gorenjske avtocesti od Brnika do ljubljanske obvoznice in pa na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. In pa stojite še na cestah Mengeštrzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Medno, Ljubljana. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Bohinj-Bled zaradi sredi soteske pri avtobusni postaji zaradi prometne nesreče, v obe smeri pa so zastoji. Če opaste še kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa je avto na nič petena 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro.

0: jutro. Z vami je Maja Tasić.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Maja Tasić sem v vaši družbi. Dve minutki imamo čez pol osmo. In zdaj, ko sem tale komad zagledala na playlisti, sem si rekla, ok, mogoče bi bil to edini komad, ki bi ga lahko poslušala tako ves čas, ki bi tekla na maratonu, da bi me realno spravil od začetka do konca. Pa verjamem, da nisem edina, ki bi ta komad naredil isto za to osebo, ker je res bombastičen komad in mi je žal, da Ana Nikolič več ne dela takih komadov, ampak evo, držim figice, da enkrat spet pride neki tazga iz njenih glasil, kako da temu rečem. Skratka, evo, tudi to si lahko zavrtite tale vikend, če tečete na maratono v naši družbi. Ana Nikolič in Romale, Romali, sem rekla, da je dobro.

0: Tanja Savić in Stranci na Best FM-u, še 18 minut, k nam zmanjka do 8. Dobro jutro, Maja Tasić, vam delam družbo. 20. novembra pa vam bo družbo delala Best ekipa na našem četrtem rojstnem dnevu.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, če še nimate planov za 20. novembra, kar sem prepričana, da jih imate veliko še prej, napište si v kledarček četrti bestov rojstni dan Odiseja in se tam dobimo in ga zažuramo do konca. Zdaj tako, naprimer, jaz sem na te rojstne dneve vsako leto imela petke, sicer nekako sem vedno pol na koncu končala brez teh petk v svojih golih nogah, nočem niti vam povedati, kakšne so bile na koncu večera, ampak važen, da je bila dobra družba in da je bila dobra žurka. Letos poznami Žura Džogani. No, oni pa niso edini, z nami Žura tudi Šako Polumenta. Še nekaj za malo mlajše generacije, skos nam pišete za tega vojaža. Tako da, 20. novembra se dobimo v Odiseji, kjer ga bomo res žurali, kot sem rekla, do jutra. In nič ne robe punce, tudi če se pol sezujete in ste bose vse do konca žurke. Karte dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Letos pa so zelo omejene, tako da pejte jih čim prej iskat.
2: Četrti rojstni dan Best FM.
1: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
2: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
4: Salud!
5: Ok. A imamo to?
6: Imamo.
5: Povej, da imamo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Gostilna Portal. Popolna lokacija za vaše decembrske zaključne zabave. Dvorana za 300 oseb in glasba uživa vsak večer. Rezervirajte zdaj.
12: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
13: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pri hormuški ožini sta potonili dve trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprijema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev, ki jo poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Elona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Alesija Vasilenko je povedala, da je zakončanje vojne potrebno ustaviti Rusijo. Velika Britanija je Ukrajini medtem napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo.
9: Vreme.
10: Ponekod je še zmer malo megleno, ponekod ni več, ampak čez dan bomo imeli sončno in malo oblačno, temperature pa tam od 16 do 20 stopinj, ob morju vse do 22.
9: Promet.
10: No, pa poglejmo še na ceste, še zmer imamo velike nih zastojev in sicer na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Brnika do Ljubljanske voznice, na Mariborski vzhodni voznici obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom in pa na cestah Mengeštrzin Črnuče, Domžale Šentjakov Ljubljana in pa Medno Ljubljana. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na glavni cesti Bohinj Bled sredi Soteske, do konca oktobra letos pa bo zaprt priključek Šentil v smeri Avstrije na Štajerski avtocesti. Če pa se kar konoga, ja, tena nič petena 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
11: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
12: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažgi do konca.
12: In se prepusti The Best ritmom.
13: To je novo Best jutro.
12: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi, 3 minutke imamo čez 8 in jaz upam, da ste vsi pravočasno prispeli v službo oziroma mogoče nekateri celo malo prej, da lahko nabirate ure, minute, sekunde, da lahko grete danes ali pa jutro celo mičken prej iz službe. Tako da evo, mi bomo danes preživeli večji del našega jutra skupaj, zdaj je čas, da spijemo eno prvo kavico v službi, da se malo tako še zmer prebudimo, ne rabimo in takoj napast dela. In komad, ob katerimi bomo kuhali kavico, je tale Dino Merlin in Kaj si rekla, da me voliš?

0: Sandra Afrika, Kosti in devojka tvog druga na Best FM-u. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasić sem z vami in 14 minut imamo čez 8. Pa pogledamo, kako je še kaj na cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika pa do Ljubljanske obvoznice. Na Mariborski vzhodni obvoznici v obe smeri med Razcepom Slivnica in pa na cestah Mengoštrzin Črnuče, Domžale Šentjakov Ljubljana in pa Medno Ljubljana. Če pa ste še kaj, javite to na nič 51 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Nikolia.

0: Vinoči in avtomati na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Jaz upam, da niste bili zelo zasuti že z vsemi možnimi maili ali pa da vaš šef že karkol zelo na vse zgodaj zjutraj nadaru ali pa karkol od tega. Ampak če pa se je karkol od tega že zgodil, pa imam jaz zdaj eno pesem, ki nas bo tako malo sprostila, malo nam dala dobre energije. Jaz osebno sem obsedena z njo že od dneva, ki je prišla ven. Res, Dina, kakšen komad je tole? Ja, meni je Alo Dušo res hod komad, tako da slišimo ga takoj po oglasih, pride v naša ušesa, da nam da to pozitivno energijo za tale četrtek, ki jo definitivno potrebujemo, da zdržimo do konca tedna in a bomo zmogli? Seveda, da bomo, ja.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
5: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
10: Eno kavo, prosim.
11: Seveda, a da vam mehno srednjo ali veliko, za sabo ali za tukaj, z navadnim mlekom ali z rastlinskim, pa tudi vseeno mandljevo, sojno, rižo, pa kokosovo.
10: Ne, res samo eno kavo, prosim.
12: Če veš, kaj hočeš, potem ne potrebuješ milijon možnosti. Kot pri digitalnem avtomobilskem zavarovanju Direkt, ker sta možnosti le dve, s kaskom ali brez kaska. Direkt zate.
13: Ekskluzivno obojene spominov.
14: Srečanje generacij.
13: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitan, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
15: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo išla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
16: Tole je čist frišna.
17: Frišna muska.
16: Best frišna.

0: Vseh Aleksič in samo bivša na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasič so v vaši družbi in poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Trenutno je še bolj tako zaspano in oblačno vreme, zdaj čez dan bomo dobili neki sonca, neki tudi oblakov, tam do 20 stopinj bomo imeli, na Bali pa do 22.
1: Promet.
0: Še zmeraj imamo kar nekaj velik zastojev na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Vodic do Ljubljanske voznice in pa na cestah Izola Strunjan, Pjava Gorica, Škofljica, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Medno, Ljubljana. Če opazite kar ko noga, pa javite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Eno minutko imamo čez pol deveto. Jaz upam, da ste dobro, da ste že malo bolj zbojeni in da danes ni bilo preveč težko jutro, čeprav jaz moram reči, da zame je kar bilo in da je bilo vstati kar, kar proces, tako bom rekla. Tako da dejmo zmolit, da bo do konca tega tedna vse super, vse v redu, da nam bo vse stvari pravilno stekle. Zdaj bo v naši družbi že Marija Šerifovič in molitva.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša
2: MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Tirovićin, hajde na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan. Maja Tazić, sam vaša družba i še 15 minut k nam zmanjka do 9. Mene zelo zanima, koliko poslušalcev trenutno u moj družbi je že bilo na kakšnem rojstnem dnevu od Best FM-a. Ali to prvi, drugi ali pa tretji. No, to imate zdaj čas, da odgovorite na nič 5186 in kako ste se imeli. In vsi te, ki ste že bili, nam pišete tudi, da imate že karte za naš četrti rojstni dan, ki se dogaja 20. novembra v Odisej letos in letos. Na tem odru stojijo Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džugani, Šako Polumenta in končno Bojaž.

0: Skratka, jaz se letos po mojem najbolj veselim vojaža ali pa mogoče Barbare Bobek. Koga pa se veselite vi? Tudi to mi lahko napišete na nič 516-86 karte za našo največjo žurko na temu svetu planetu 20. novembra v Odiseji. Pa dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Nema više cile mile.
3: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
4: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor! Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava, pika si.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
11: Eno kavo, prosim.
12: Seveda, a da vam mehno, srednjo ali veliko, za sabo ali za tukaj, z navadnim mlekom ali z rastlinskim, ampak tudi vseeno mandljevo, sojno, rižovo pa kokosovo.
11: Ne, res samo eno kavo, prosim.
13: Če veš, kaj hočeš, potem ne potrebuješ milijon možnosti. Kot pri digitalnem avtomobilskem zavarovanju Direkt, ker sta možnosti le dve, s kaskom ali brez kaska. Direkt zate.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: Zajvent, specialisti za prezračevanje.
5: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Kako bo po referendumu z RTV prispevkom, ostaja odprto. Na Ministrstvu za kulturo napovedujejo upoštevanje želja vseh voljivcev, podrobnosti morebitnega prostovoljnega plačevanja pa še niso pojasnili. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je za Televizijo Slovenija povedala.
8: Spoštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti.
7: Opozicija meni, da gre za zamegljevanje izida, ki po dosedanjih neuradnih podatkih kaže v korist nasprotnikom ukinitve. Zaradi državnega nakupa računalnikov pa so kriminalisti ovadili 3 javne uslužbence. Sumijo, da so proračun oškodovali za 5 milijonov 300 tisoč evrov. Po neuradnih informacijah je med navedenimi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Policija imen sicer ni razkrila. Preiskovalci sumijo tudi prirejanje javnega naročila. Ovadba ne pomeni ugotovljene krivde.
9: Vreme.
10: Trenutno je še zmer kar veliko oblakov, ni se še naše sonce prebilo čez, ampak jaz upam, da se bo čim prej. Čez dan bo tako, kot zdaj, malo oblačno, malo sončno in pa temperature tam do 20 stopin.
11: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
9: Promet.
10: Previdno, da ne pride do naleta, gips mavčne plošče ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kastelec in Črni Kao, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica zaradi pokvarjenega tovornega vozila in pa še zastoji na štajerske avtocesti od Lukovice, na primorske avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, na mariborski vzhodni obvoznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza in pa na cestah Izola Strunjan, Pjava Gorica Škofljica, Držin, Crnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Medno, Ljubljana. Če opazite kar kolonoga na cestah, pa javite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažge do konca.
12: In se prepusti The Best ritmom.
13: To je novo Best jutro.
12: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: 3 minutke imamo čez 9. Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, se družim z vami med vašo službo in glede na to, koliko nam gre dobro že od samega jutra, se definitivno ne bomo predal, ker imamo samo še tale četrtek za zgurat in potem smo že skoraj, da ne, v vikendu. In en tak komat je napisal tudi Saša Matič, tako da je lahko to himna današnjega dneva. Ja, se ne predaj.

0: Magla Band, da bog, da, dobar dan na Best FM-u, dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi i ja, da bog da bi danas bio že petak, ampak nije še četvrtak. Poglejmo na naše ceste.
1: Promet.
0: Previdno, da ne pride do naleta, gips mu mavčne plošče ovira promet na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kastelec in Črnikav in pa velik zastoj imamo še zmerno na štajerske avtocesti od Krtine na primorske avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, potem pa na cestah Izola Strunjan, Pljava Gorica Škofljica, Tržin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana in pa Metno Ljubljana. Če jo paste kar kol novega, javite na nič 516 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.

0: Haris Džinovići in Laža mjesec na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sem vaši družbi in ker je dan četrtok, je čas za...
1: Best FM predstavlja...
2: Predstavlja...
1: Best 3...
3: Najbolj frišne...
1: 3...
2: Najfrišnejše...
1: 3...
4: Tega tedna...
5: Aj, šepem ti, ta je pa res frišen.
0: Točno tako, čas je za Best 3 tega tedna. Ta teden imamo tak mal drugačen Best 3, zato ker so v trendingu trije komadi od gospodične Seke Aleksić. Ona ima nov album, ki ga je izdala nedolg nazaj pod naslovom Femme Fatale. Skupaj je za album delala z Rasto, ki je pač naredil res, res hude komade in še celo dva dueta mata. In prvi vrsti je tale, Seke Aleksić in Lisica.
6: Pošteni, beži kući, plači ženi, ma svi ste vi pošteni, opet brojoj ti okreni, ajde!
0: Ta je tako v njenem tipičnem stilu, saj te komadi, ki so v zadnjih dveh letih prišli ven in mi je zelo všeč. Potem gre seveda duet z Rasto, Igre pod naslovom.
6: E moji tigre, slabe su to igre, probala sam sve to, sve, ali sa lavovi.
0: Ta je tudi hud, tako en dober vibe ima, dober nas vozi, kako bi lahko temu rekel. Ampak seveda je v njeni biografiji mogla biti še ena lepa, taka, ma lahko rečemo, da je balada, ne vem,

0: Meni mogoče tale najbolj všeč, Osek Aleksič, meni si neko in sem zato že glasovala na našem Instagram profilu. Vi pa lahko tudi zdaj skočite na naš Instagram profil in glasujete za vašo favoritko, oziroma kjer od teh komadov je danes vaš favorit. Janeč, šibajte, pa se pol spet naslednji četrtek ujamemo, kjer so trije frišni komadi.
1: Best 3 tega tedna.
2: Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš
1: Best FM Ljubljana.
3: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si. Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Internet in TV?
7: Nice.
6: Zdraven še mobilna?
7: Ekstra nice.
6: Dve mobilni in premium vsebine?
7: Full nice.
6: Vsakem pa gigabitna hitrost?
7: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time Carnival, s prijatelji, Power Dancers
9: in ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
10: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo vstopnic Petrol in Sistem Eventim.

0: Petar Đulovićin, ova mačka do mene. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sam vaši družbi i dejmo mi mal pogledat naše vreme in promet.
1: Vreme.
0: Trenutno je še zmer tako bolj oblačno, bolj zaspano, tako ni tako energetično, ampak takrat, kaj enkrat sonce pride v igro, takrat bo pa čist drugo. Tako da jaz upam, da bo to se zgodilo čim prej. Temperature danes pa tam do 20 stopin, ob obali, ob morju malček, malček toplej, vse do 22.
1: Promet.
0: Tudi stanje na cestah se umirja in sicer zastoji so še zmeraj na Štajerske avtocesti od Krtine in pa na Primorske avtocesti od Dragomerja do Ljubljanske obvoznice ter še na cesti Izola Strunjan. Naj pa še enkrat opomnim, da bo v soboto in nedeljo v Ljubljani potekal 30. Ljubljanski maraton, tako da bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte. Tako da imejte to v mislih, če planirate iti kam v soboto in nedeljo. Če pa paste kar kolongo na cestah, pa javte na 051-806-806. Srečno in varno poče naprej.
2: Best FM.
3: Nova ura.
2: Nova energija.
3: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, dober dan. Maja Tasić, vam dajem danes, oziroma predajem veliko moje pozitivne energije na vas, zato da lahko zdržimo tale četrtek do konca in potem še seveda petek. Zdaj pa v našo družbo prihaja gospodič Vojaž, ki bo tudi letos stal na odru našega četrtega rojstnega dneva v Odiseji 20. novembra. Jaz se ga iskreno ful veselim. Veselim se seveda tudi ostalih pevcev, kot so Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džogani in Šako Polumenta. Tako da, če še nimate svojih kart, kupite jih na Top Event Pigasi ali pa na Petrolovih prodajnih mestih. Mi se bomo pa 20. novembra tudi tega le drl definitivno tako, da bomo glas izgubili, kakor sem ga jaz 2 tedna nazaj.

Milica Pavlović in Hej, ženo na Best FM, 15 minut k nam še zmanjka do 10. Dobro jutro, dober dan. Jaz upam, da vaš četrtek lepo poteka, da je fin, da je dober. Če pa še ni, pa jaz verjamem, da bo. Če bi lahko danes komorkoli ponudil eno minuto svoje ljubezni, ali je to neka bivša ljubezen, ali je to mogoče čist neka kolegica, sploh ne rabi biti tako v ljubezenski navezi, komu bi to minuto posvetil?

0: Jaz osebno bi ta minut ljubavi dala moji družini, ki se je letos poleti odselila daleč stran. Vi pa lahko ta minut ljubavi danes posvetite nekomu, da ga pokličete in mu poveste, koga imate radi. En tak mini opomnik je vedno, vedno lepo dobiti. Tako da je Tanja Savič prihaja takoj po oglasih v našo družbo. Jaz pa upam, da bo tale četrtek za vas zelo hiter minil. Ja, kot bi rekel, hiter, kar reče bo burek, to hiter bo minil tale četrtek. A prav.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vsem delaj malce, pa mu pico naroči.
4: A. Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Skrb za otroke. Veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje. Oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice. V Sloveniji 10,000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji Medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Курилно олје и нафта с достава по усој Словении. Покличите подјетје Лого на нич 80 11 нич 2. Занесливо, хитро и по конкуренчних ценах.
1: iVent. Први систем ки каково зрака мери у простору, не у стени.
2: Там, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. Mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65 tisoč nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je povedal za Radio Slovenija.
6: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
5: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za novembrske lokalne volitve morajo vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra.
7: Vreme.
8: Današnja vremenska slika kaže, da bo jasno z malo popodanske oblačnosti, najpomembnejše suho bo, upam pa, da ste se oblekali po delih, ker so trenutne temperature še precej nizke, cca 9, te pa se bodo danes dvignile do 20.
9: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Promet.
8: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pa kar nekaj radarskih kontrol. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, bel up vas čaka na spodnjem brniku pri krajevni tabli smer Mengeš, radar še v Kisovcu v tretjem krožišču smer Zagorje, srebrn kedi je v Ljubljani v Zalogu pri Silosu, previdno, ta meri v obe smeri, in pa policijska kontrola je v Dramljah pri izvozu z avtoceste. Srečno pot!
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan
15: za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
8: Četrtek, 15. oktober, zdaj za večino ljudi je to un dan v mestu, ki si pojeval, lete parem, letim ja, ne? Dobrodošli na bestu. Počas začenjamo best dan, ne bo lahak, ne bo nasmejan, pa ne bo bogat. Džala brat Buba Koreli sta tole, basen rave. Dobar dan.

Nikolič je javnost obvestila, da pripravlja zadnji album in zadnjo turnejo, pol pa se od glasbene scene poslavlja. Ana Nikolič je bila tole Loše ti je bilo, dama, ki je imela ogromno vzponov in padcev v svojem življenju, ampak vedno držala glavo po konc, zdaj pa šok, poslavlja se od estrade. Zdaj razlog številka ena ne bi bil ta, da se ne vidi na odru po svojih 50-ih, drugi pa ta, da je bila v bistvu Marina Tucaković zaslužena za vse njene največje hite. Marina pa nas je žal zapustila 19. septembra 2021. Meni je kar malo žal, je Ana kar zvezda, ne, ampak prihajajo nove zvezde, mlade zvezde, ki pa so šele na prvi stopnički svoje karijere, ena takih pa tudi Sanja Vučić, Omađijan.

0: 17 minut imamo še za seto, v najno družbo pa že Nikola Rokvič. Zdaj tale je njegova najbolj frišna, svake mi se noči lumpujem, tak poskočen živahen komad, ne lih tak vibe, ki ga v današnjem četrtku iščeva. Avtor tega komanda je Mirko Šenkovski in pa una pika na i, Enis Bešlagič kot gostov video spotu. Sama pozitiva, sam dobar vibe na bestu. Dobar dan.
1: To je best dan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Picasso. Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.

0: Kiss Audić predstavlja Aleš Novak, Rok Škrli, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač, Janez i Tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg le 50 centov in prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Eno kavo, prosim.
4: Seveda, a da vam ehno srednjo ali veliko, za sabo ali so tukaj, z navadnim mlekom ali z rastlinskim, ampak tudi vseeno mandljevo sojno rižo pa kokosovo.
3: Ne, ne, res samo eno kavo, prosim.
5: Če veš, kaj hočeš, potem ne potrebuješ milijon možnosti. Kot pri digitalnem avtomobilskem zavarovanju Direkt, ker sta možnosti le dve, s kaskom ali brez kaska. Direkt zate.
6: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
9: Prišna muzika.
10: Mala htela bi prado tela tango, da plešemo konstantno s tobom po savratom.
9: To je tvoja best, best party muzika.
11: Ti moje zlato, ti moje zlato.
9: Prišna party.

0: Počasi se nama jasni, nekaj sončnih žarkov bova danes dočakala, pa tudi nekaj popoldanske oblačnosti, mal mešano, na srečo dežja ni na vidiku. Kar se pa tiče temperatur, zaenkrat se vrtijo okoli 10, najvišje dnevne pa danes dosežejo 20, kar pa je v bistvu že kar prijetno za tale cajt leta.
1: Promet.
0: Zastoji v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pa nekaj radarskih kontrol. Radar imava na Kisovcu v tretjem krožišču smer Zagorje, Srebrenkedi je v Ljubljani na Zaloški na Fužinah na avtobusni postaji in meri v smeri centra, policijska kontrola pa v Dramljah pri izvozu iz avtoceste. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
1: Hit za hitom
3: Brez kompromisov
4: Dobrodošli
3: V Best Dan za dober dan
1: To je Best FM Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac
0: Počasi se premikava po delovnem četrtku, tudi po delovnem tednu. Zdaj, že kar nekaj dela je za nama, ampak nekega pa do vikenda še mava. Ampak, kar te ne ubije, to jača, je tako. Dobar dan, želim minutko mamo čez pol enajsto. Najno playlista nadaljuje Halid Bešlič, ja bez tebe ne mogu da živim. Komad, katerega je odbil 15 ljudi, ker niso verjeli v njegov uspeh, edino Halid je in seveda hit, ne. Zdaj, on je sicer v komadu s tem mislil na ljubezen, ampak mi dva ga lahko vzameva še na kakšen drug način, ne. Kavica recimo je eno z teh stvari, brez katerih jaz osebno ne mogu da živim.

0: Severina Blatole, dober dan, z vami sem Nadja. Skupaj bova vse do dveh popovdne. Dva dni nazaj je rojstni dan praznovala legenda, ki žal ni več med nami, ampak njegovi hiti ostajajo največji. Bliže, kaj sva vikendu, bolj ma tale komad smisla. Tole je Best FM, tvoja družba v tvoji službi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Čist prič.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
2: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. zvečer je še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo potegoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju tekaških copat, navijanja in dobre volje. Prihaja namreč jubilejni že 30. ljubljanski maraton, na katerega se je prijavilo rekordnih več kot 22 tisoč tekačev iz 84 držav. V soboto bodo tekli najmlajši in udeleženci 10-kilometrske preizkušnje, v nedeljo pa še polmaratonci in maratonci. Tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
5: Vreme.
6: Pred nama je jasen in suh dan, imela bova mešanico sonca in oblakov. Je pa res, da bodo današnje temperature zelo prijetne za ta del leta, ker bodo dosegle visokih 20. Podobno vreme naj čaka tudi jutri in čez vikend, Marelo pa lahko za nekaj časa pospravimo v kot.
5: Promet.
6: Zastoj v tem trenutku na cesti Vič Vrhnika pri Brezovici v obe smeri in pa dve radarski kontroli. Bel kedi je v paki pri Velenju pri avtocentru, srebrn kedi pa v Ljubljani na Zaloški na Fužinah na avtobusni postaji, ta miri v smeri centra. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
1: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
5: Hit za hitom.
1: Brez kompromisov.
7: Dobrodošli
1: v Best Dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
6: Prijetna četrtkovo dopoldne parjate, 11 in 2 minutki kaže na naši uri, je pa četrtek še mal pa skočiva v zaslužen vikend. Prva uri bo dama, ki ne bi pri 6 mesecih spregovorila, pri 9 mesecih pa shodila. Zdaj, jaz čakam prvega otroka, tako da nisem še čist v teh vodah, ampak meni se zdi to ful zgodi, zdaj, a je res ali ne, jo bova vprašala, pa kaj se kaj oglasi pri nas v studiju. Ceca in njen legendarni Beograd.

A veste, zakaj je Slovenija posebna? Ker kljub temu, da smo majhni, vedno vsi radi prihajajo na obiski in tudi po Sloveniji kupujejo nepremičnine. Dino Merlin je bil tole, 13 minut čez 11, no, stava sem Nadja. Zdaj, Merlin je lastnik dveh stanovanj v centru Ljubljane. Nadaljujeva pa bez dan z damo, ki je priznala, da ima veliko željo živeti v Sloveniji, sploh čez zimo. Breskvico že slišva v zadju, sicer upam, da si izbere kakšen del Slovenije, ki nisko sam siv, meglim pa žalosten, tako kot Ljubljana po zimi, ne? Ampak vsako mesto, vsak kraj ima svoj čar, seveda tako kot naša besmoska.

0: Barbara Babak, pa smo dočekala, da tudi z njo praznujeva bestov rojstni dan. Velika štirka, ja, koliko čas hitro leti, ne? In seveda se rojstni dan praznuje letos mal bolj intimno, mal bolj ta VIP izkušnja, da se končno malo bolj spoznamo in skupno zdravimo. 20. november, to je petek Odiseja Ljubljana, z nami pet velikih in zvezde, kar ste vi, ker brez vas ni nas, ne. Džagani, Emir Lapsus, Šako Polmenta, Vojaž in Barbara Babak, s katero nadaljujeva best dan. Zdaj nekim malo stopanci je še na voljo, ne več zadolg topevent.si ali na Petrolu, sam če greste na Petrol, povejte, da poiščejo vstopnice na topevent.si. Ne biti prepozni, ker pridemo enkrat na leto, ampak takrat žuramo tako, kot da smo na žurki 365 dni zapored. Barbara Babak, halo, halo.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Mamo?
4: Povej, da imamo.
1: Poslušaš, Best FM, Ljubljana.
6: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj dva meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. O Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživetij za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 € na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
12: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
13: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
14: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
15: Dragi moji, vi slušate.
16: Narodna.
17: Čist frišna.
18: Party muska.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Bobak.

0: Vreme.
1: Vremenoslovci pravijo, da dežja ta teden ne bo več, bo pa tako. Četrtek, petek in vikend sem pa kaj jasen, kakšen oblak, nič strašnega, temperature pa prijetne, čez dan bodo dosegle tudi 20.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku na regionalni cesti Vič Vrhnika pri Brezovici v obe smeri in pa dve radarski kontroli. Bilkend je v paki pri Velenju pri avtocentru, radar pa tudi v Ljubljani na Poljanski cesti nasproti kopališča smer Štepansko naselje. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol 12, počasi je že čas, da kaj pojemo, nafilamo energijo, jaz ti želim dober tek in predvsem dober dan, ne bo res dober, ne? Mida pa zdaj dobiva odgovor na vprašanje, a sta bivša partnerja lahko sam parjatla? Hini in Mahrina nadaljujeta najm bez dan, bivša partnerja, ki sta dokazala, da sta lahko sam parjatla. Tale hit je nastal po koncu njune zvezde, plava zvezda na bestu. Dobar dan!

Kako veva, da čas čist prehiter leti, ker že dobivava objave, kje se žura za nov let. Katarina Živković recimo bo v 2027 vstopila v Beogradu.

0: Imam občutek, da se vaša predvečerašnjem skupaj nazdravljala in vstopala v novo leto, zdaj pa že poslušava vprašanja, ej, kje boš pa ti za nov let? Deva se malo staviti, uživati, ne prehitevati. Tole je Tanja Samvič in z njo nadaljujeva Bez dan. Jaz ti želim prijetno nadaljevanje do podneva in pa dober dan.
1: To je Bez dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.

0: Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Best FM. Novice.
6: Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15. in 23. uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške. Za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov. Za nezakonite avtomobilske dirke predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
7: Vreme. Popoldne bo jasno, z nekaj oblačnosti, nič kar lahko pušča, bodo pa najviše dnevne temperature dosegle 20, nekaj sončka pa naj čaka tako jutri, kot čez vikend.
8: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
9: Promet.
7: Zastoj v tem trenutku na regionalni cesti Vič Vrhnika pri Brezovici v obe smeri in pa dve radarski kontroli. Radar na stojanu je na Verdu, na mejhnem makadamskem parkirišču smer Borovnica, enega pa imava v Ljubljani na Poljanski cesti nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Srečno in počasi.
9: Nič 51 806 806.
10: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Dvakrat sva se obrnila, pa sva že v popoldnevu. Dobar dan in dobar tek, odbila je 12, Slovenija lepo diši po kosilih, kavicah, vsem, kar ti na novo zažene motorje. Malo pa to jesen res srečo z vremenom, da ne bom prehitr ne rekla, ne, zelo malo dežja. Posledično je tudi lažje funkcionirati, je pa res, da ni več tok za mini suknice, je že kar za kaj daljšega, ampak to ne pomeni, da jih ne dobiva na bestu.

0: 10 minutk čez 12, s tabo Best Dan preživljam Nadja in zatem vam Best 3 tega tedna.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
2: Tega tedna.
3: Aj še, Pemti, taj pa res frišen.
0: Današnji trije vsi prihajajo iz istega albuma, album, katerega je Seka Aleksič izdala prejšen teden. Zdaj, cel album je naredil Rasta in sama je tudi rekla, da je Rasta pustil svoj album na stran, da se lahko posveti njenmu, ker je ona za njega legenda, kraljica zvezda. Pa je jedel ful dobro popust, ne? Pa pogleva, kaj se skriva noter. Prvi tale.

0: Meni si neko, ta je najbolj na izi, ena taka lušna baladica, slišali ste jo v celoti lahko že v današnjem Bes jutro, sejka Aleksič, meni si neko, druga, tudi solo.
1: Pošteni, beži kući, plači ženi, ma svi ste vi pošteni, opet brojoj ti okreni, ajde!
0: Ej, res dobro zgleda na videospotu. Sek Aleksič in pa Lisica, tale je že malo jači, ne? Tretji pa duet.
1: E moji tigre, slabe su to igre, probala sam sve to, sve, ali sa lavovima.
0: Meni osebno najljubši. Evo Sek Aleksič in pa Rasta, igra na mesto in tega ti zdaj v celoti spustim, tudi na naših frekvencah. Ostan z mano.
2: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best

Ker sem prvič slišala tale komad, mi je že po začetku komada uno prišlo v glavo o bomba, en težak narodnjak, ne pa pa... Ja, bom rekla, da ni moj najljubši komad, Dare Bubamare, je pa fantastično vse. 18 minut imamo čez 12. Nadaljujeva pa s ta pravo kraljico.

0: Dragana Mirković, ona ima tako zelo zanimivo življenje, da bi film mogel postati serija, še mene vprašate, ne, Dragana Mirković. Zdaj, poslušala sem ene para njenih podcastov, kjer je odkrila detajle svojega življenja in tudi karijere. Moram reči, kapo dol, da je že pred polnoletnostjo prešišala marskega pevca, ne. Život moj in Dragana Mirković v kratkem na Bestu. Dobar dan.
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpelite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
5: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
7: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in sistem Eventim.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
15: Kaj pa je po tvoje?
14: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
15: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
16: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
17: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
18: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
19: Aleš Novak,
18: Rok Škrle, Robert Petan,
19: Alen Borišek,
18: Alen Masnak in Tilen Artač.
19: Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
20: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
21: Tvoja. Best Maru.

0: žarkom sonca več, pa jutri in čez vikend.
1: Promet.
0: Na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Vičem proti Kozarjam predmet na vozišču ovira promet. Oviran promet zaradi okvare vozila pa imava še na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani, tam previdno. Pogleva še, kje vas merijo, slikajo. Črn kedi je na belem pri Šmarju pri Jelšah, radar na stojalu pa na Verdu na majhnem makedamskem parkirišču smer Borovnica. Srečno pot!
2: 651-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
1: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
0: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Dobar dan in dobrodošli na besto minutko imamo čez pol eno popovdne in pa nas vedno poskrbimo, da najdemo komad za vsako dušo. Ker smo si ljudje različni, to je prav, imamo ene, ki ste bolj za nostalgijo, imamo te, ki so bolj za rap, frišne, malo vsega, ne? V glavnem vedno najdemo nekaj za vsazga. In tudi naseden paket, točno tak, mava malo nostalgije, malo frišne, pa te vmes. Jaz ti želim prijetno nadaljevanje popovdneva. Ostanite z nami, tole sta pa Hilson Mandela in Mijač. Anđeo na bestu.

0: prijatelja, da mi pokaži Joške.
1: Stopite v čas spominov.
2: Jaz tega ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.

0: Emir Lapsus, frontman skupine Lapsus Band, bomba band, ki je žal šel na razen, ne? Ampak vse te velike hite bova slišala v živo, tudi Odisej, kar je kar cool, ne? Ej, pet velikih zvezd bo z nami, Barbara Bobak, Džogani, Vojaž, Šako Polomenta in pa Emir Lapsus, pa seveda ti na Rdeči preprogi, ti si naš največji in glavni gost oziroma gostja. 20. november Odisej Ljubljana, nekaj mal kart je še na voljo na topevent.si ali na Petrolu, sam hitar po njo, ker ka zmanjka, nema više.
1: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nema više cele mile.
6: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Gostilna Portal, popolna lokacija za vaše decembrske zaključne zabave. Dvorana za 300 oseb in glasba uživa vsak večer. Rezervirajte zdaj.
10: Eno kavo, prosim.
11: Seveda, a da vam mehno, srednjo ali veliko, za sabo ali za tukaj, z navadnim mlekom ali z rastlinskim, pa tudi vseeno mandljevo, sojno, rižo, pa kokosovo.
10: Ne, ne, res samo eno kavo, prosim.
12: Če veš, kaj hočeš, potem ne potrebuješ milijon možnosti. Kot pri digitalnem avtomobilskem zavarovanju Direkt, ker sta možnosti le dve, s kaskom ali brez kaska. Direkt zate.
13: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
14: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Emir Lapsus.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatore naj bi prosila za plačilo $100,000 dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
7: Vreme.
8: Popoldne sončno, jasno, sem pa kje opazimo kakšen oblak, nič strašnega. Temperature bodo danes dosegle 20, enako vreme pa naj čaka, tako jutri, kot čez vikend.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
8: Na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet, tam previdno in pa nekaj radarjev. Črnked je na Belem pri Šmarju pri Jelšah, bela Škoda pa v Kranju na Primovskem med dvema gostilnama. Srečna pot!
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
8: A rekla sem Primorskem. Primskome sem mislila. Ja, četrtek, ne? Ej, če se nam prva smena mogoče malo vleče, ne skrbeti, je že ena popoldne, to je tvoj znak, da do konca nič kaj več velik. Četrtek, 15. oktober, dan, ko nekateri dobite plačo, da si malo oddahnete. Radi imamo take dneve v mesecu, ne? Radi imamo pa seveda tudi sproščene dneve, polne dobre muske, pa dneve, ko šefa ni v službo, recimo. Magla bend je tole in pa krive drine. Dobar dan. Dobar dan.

Serija modrih prijateljev pa zapor bo kar nekaj ta vikend. 11 minut čez eno popoldne, stava sem Nadja, dober dan. Leto je naokol in spet smo v tistem obdobju, ko ljudje plačajo za to, da tečejo. Približuje se 30. ljubljanski maraton okrogla, kar pomeni, da bodo zapore po Ljubljani, tako da če imate ta vikend kakšne plane, malo prevedite, kdaj ki tečejo. Pa pridite na vijet, zakaj pa ne. Zdaj jaz osebno nisem tekač. Sem probala, ne bom lagala, ampak jaz v tistem času, ko tečem, ne vem, kaj da delam, ne vem, kaj da razmišljam, v glavnem, men to ni, ne. Bom pa navijala, ker kot dobra žena sem prijavila moža, da bo ni dolg čas, ne, pa da bo lahko rekel, da prvič teče stran od mene, pa da ga noben ne bo čuden gledal. Goca Trzan nadaljuje, najin best dan, vsem želim prijetno popoldne. Srečo neče, Anabesto. Dobar dan.

0: Željka Samardžič, 17:01 popoldne. Počas nadaljujemo četrtek z nečkej počasnimi ritmi. Teja Tajrovič, zdaj večino svojih zadnjih hitov je napisala sama, kapo dol, med njimi tudi tega najbolj frišnega, Teja Tajrovič in Bonita v kratkem v celoti na Bestu. Dobar dan.
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema. Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Internet in TV.
9: Nice.
8: Zraven še mobilna.
9: Extra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine.
9: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost.
9: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
11: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
12: Prišna muzika.
13: Mala htela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
2: To je tvoja best party muzika.
14: Ti moje zlato, ti moje zlato.
2: Prišna party.

0: vreme.
1: Popoldne nadaljuje pa sončno, jasno, tudi temperature je res kul za ta del leta okoli 20, tako vreme pa lahko pričakuje vam vse do konca tedna.
0: Promet.
1: Na cestah trenutno ni večjih težav, imamo pa ogromno nekih radarskih kontrol. Radar v škatli je na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto. Radar na stojalu je na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Enega imava v Žlebiču pri Ribnici pri odcepu za Slatnik. Bela dača vas čaka na Dovjem pri Mojstrani nasproti Gostilne, previdno tam je v obe smeri. Bela škoda je v Kranju na Primskovem med

0: zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
1: Brez kompromisov.
2: Dobrodošli
1: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Pa pičeva naprej po delovnem četrtku, dve minutke čez eno popovdne, z nama pa že Boban Rajović. Mal pozitive, dobrega vajba za vse, ki ste že mal zmatrani od celega tedna, ne? Še mal pa vikend. Mava to, jaz si želim dober dan in pa radio na glas.

0: MC Anko, Darko Lazić na Bestu. In tako vas počasi prepuščam v današnji Best popodne knevi. S tabo sem vsak delovnik med 10 in drugo nadja. Želim ti fantastično nadaljevanje četrtka. Pa seveda ostanite z nami, še kar nekaj vrhunskih hitov imamo zate. Mi pa se ujamemo spet jutr. Srečno!
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival. S prijatelji. Over Dancers.
9: In ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10 000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja bestvarti muska.
12: Nađemo na pola puta.
2: Prešna muska.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več 100 domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeere je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale naj ostanejo doma.
9: Vreme.
10: Popoldne je deloma jasno s kakšnim oblakom kjem, sicer bo največ 20 stopin na Primorskem do 22. Tudi jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne marsikje megla. Zjutraj bo do 8 stopin in pa popoldne okoli 18 na Primorskem do 23.
9: Promet.
10: Zastoj na Mariborski vzhodni obvoznici smer Ljubljana pred priključkom Rogoza, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cestah Izola Strunjan in Brezovica Ljubljana. V tem trenutku kar nekaj radarjev. V podturnu pri Dolenjskih Toplicah, tam meri v obe smeri, na stojalu ga imamo na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, v škatli na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto, pa bil kedje na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim klancem, bela dača stoji na dovjem pri Mojstrani nasproti gostilne, tam meri v obe smeri, in pa ena policijska kontrola v Novo mesto v Gotni vasi pri Boheji, ena pa v Črnomlju na obvoznici. Srečno!
3: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
11: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
12: Začenja se Best popoldne na Best FM.
11: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
10: Četrtek, en sonček naj razvaja, vikend je pa že toliko bliz, da ga skor lahko vohava. Veš, kaj pravijo, ne? Life je tako kot služba. Ni važen, kako začneš, važen je, da veš, kdaj je čas za iti domov. Ampak ne še zdaj. Zdaj je čas za dobro musko, dobro voljo in pa najboljšo družbo. Stama sem Neva in skupaj odpirava še eno best popovdne. Na polno, dobar dan!

Saša Kovačević, noć do podne. 12 minut čez drugo, dobar dan na Bestu. Ja prvi SMS, kad sam ga danas dobila na naš Viber, u bistvu sporočilo. Dve minuti čez drugo, ne? Robert je pisao in prav, dobro jutro, Neva. Kako si? Jaz sem se šele zdaj zbudil, pa grem pa gobe nabirat, tako da zažel mi srečo. Dobro jutro, je on rekel. Robert, danes je bil eden redkih dni, ki sem bila budna že ob 7 zjutraj, tako da v redu sem. Hvala lepa za vprašanje. Jaz upam, da si se ti tudi naspal in veliko sreče ti želim pri nabiranju gob. Ne pozabi, 2 kilograma gob lahko nabereš na osebo. Na dan, no, če vas gre več, ne, pol jih je zihar za celo vas. Ampak, ej, želim ti vso srečo, Andrejana Čekič, prav srečo, pojavi se v tvojem primeru, Robert, gube, da vas najdemo, a ne? Uživaj.

taksi. Pa skočni, jem si stojan in pa ole, ole. 12 minut manjka do pol tretje, Best FM je tole, pa še po skočni ritmi definitivno Best popoldnevu. Je pa fajn, da mogoče nadaljujeva tudi s kakšno mal bolj nežno zimzeleno blalado.

0: Ja, komad, ki star že skor 20 let, ampak popularen med starejšo generacijo, med mlajšo in res ga radi slišmo. Nedo Kovač Baja, zapisano je v vremenu. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
5: Gostilna Portal, popolna lokacija za vaše decembrske zaključne zabave. Dvorana za 300 oseb in glasba uživa vsak večer. Rezervirajte zdaj.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Vreme.
2: Ja, danes jasno, danes tudi oblačno, v bistvu v družbi sonca, prav je, da dežja ne bo, tako da super bom. 20 bom, pa na Primorskem do 22 stopin. Jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne bo še malo megleno, ampak se veš, to bomo pihnali, bo šlo in pa bo spet sonce, fino bo. Zjutraj do 8 stopin malo bolj se oblečte, sicer pa največ bo 18 na Primorskem do 23.
1: Promet.
2: Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na križišču Vojkove, Linhartove in Železne, tam previdno in počasi. Na Gorenjski avtocesti je oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Okvaro vozila imamo na Primorski avtocesti med Srminom in Dekani proti Ljubljani, pa na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam. In pa začenja se že popodanska prometna konica, ta velike živce gor. Ok, gremo na radarje. Na stojalu pod Turnu pri Dolenjskih Toplicah, tam meri v obe smeri, bel kad je na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim Klancem, policijska kontrola v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji in pa ena je v Črnomlju na obvoznici. Srečno!
0: Nič 51-806-806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Največji hiti tega trenutka. Največ energije.
1: Dobrodošli.
3: Dobrodošli v Best popoldne na Best FM.
1: S tabo je Nevenka Stepan Neva.
2: Ja, točno tako, ne, minuta čez pol tretjo na bestu z največjimi hiti nadaljujemo in pa seveda za dodaten boost energije in motivacije v današnjem dnevu v tem trenutku Aleksandra Prijović. In to ena izmed frišnih, bomo rekli. Tako da, dobrodošla v tvojem best popodnevu.

Halid Bešlić in Požuri. 19 minut manjka do tretje, dobar dan na Vestu, neva s tabo. Ja, noč hitetno, še posebej, če smo kje na naših cestah. Sicer po nadaljevanju prihaja gospa, absolutna rekorderka po številu obiskovalcev svojih koncertov in v bistvu spada med izvajalce z največjimi samostojnimi koncerti v Evropi.

0: No in zdaj je čas, da vsi skupaj, ki se v tem trenutku družimo na naših best frekvencah, zapojemo vsi v en glas in si naredimo še en njen koncert. Kar zdaj, kjerkoli že smo. Ceca prihaja, ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
3: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo!
8: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
9: Eno kavo, prosim.
10: Seveda, a da vam mehno srednjo ali veliko, za sabo ali za tukaj, z navadnim mlekom ali z rastlinskim, pa tudi vseeno mandljevo sojno rižo pa kokosovo.
9: Ne, ne, res samo eno kavo, prosim.
11: Če veš, kaj hočeš, potem ne potrebuješ milijon možnosti. Kot pri digitalnem avtomobilskem zavarovanju Direkt, ker sta možnosti le dve, s kaskom ali brez kaska. Direkt zate.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktober v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Best FM, novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenija želi v prihodnjem evropskem proračunu zavarovati denar za kmetijstvo in razvoj manj razvitih regij. O razdelitvi sredstev za 7 let od leta 2028 se v Bruslju pogajajo evropski voditelji. Nekatere bogatejše članice zahtevajo manjši proračun, Slovenija pa se povezuje z državami, ki nasprotujejo krčenju teh sredstev. Premier Janez Janša dvomi, da bo dogovor dosežen še letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Ilona Maska naj odpravi omejitve satelitskih povezav. Te ukrajinski vojski omogočajo upravljanje brezpilotnih letal, po navedbah Kijeva pa omejitve otežujejo tudi obrambo pred ruskimi napadi. Mask odgovarja, da o uporabi vojaškega sistema Starshield odloča ameriška oblast, Zelenskega pa je ob tem pozval še k odstopu.
7: Vreme.
8: Ja, danes bo vreme nekaj napolne, bo deloma jasno, ampak bo pa tudi oblačno. Največ bo 20 stopinj, na Primorskem do 22. Tudi jutri precej jasno, zjutraj do povdne še megleno, potem pa v družbi sonca skozi dan. 18 bo na Primorskem do 23.
9: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Promet.
8: Prometna nesreča na gorenjski avtocesti smer Jesenice, na priključku Kranj Zahod, tam previdno na uvozu in na izvozu. Nastali so zastoji v vse smeri. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam je prišlo do okvare vozila. Sicer pa stojimo na mariborski vzhodni obvoznici smer Ljubljana pred priključkom Rogoza, pa na celotni ljubljanski obvoznici in pa na cesti Izola Strunjan in na ostalih popoldanskih znanih regionalnih cestah. Kako je z radarjem? Bel kad je v dvorcah pri hotelu v smeri Čateža, radar na stojalu na cesti Šentjur-Ponikva pred železniškim prehodom in pa na Kokrici pri Kranju pri Žagarju. Srečno!
11: 051-806-806.
12: To je Best FM.
11: Zvesti tudi na cesti.
13: Dobrodošli na Best FM.
14: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
8: Ja, četrtek je korak bliže, sva vikendu še danes. Sam še danes, no se veš, jutro pa otom potom, pa kukr pač bo. Ker pa je danes še en tisti dni, ki morava najprej službo zrihtati, prejam se mal sprostiva, evo, pomagam tudi pri tem. Za mal več motivacija in pa dobre best ritme, cvija in brzina. Dobar dan.

0: 12 minut čez tretjo na Bestu, ja 36 dni še, pa bomo prav vse gospodžetine.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Odiseja Ljubljana, četrti rojstni dan Best FM-a, galaktična intimna žurka, jaz, ti, mi, vsi, fino bo. Karte dobiš na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Z nami pa kdo?

0: Torej, Barbara Bobak, Šako Polumenta, Voyage, Emir Lapsus in pa Džogani. Petek, 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Četrti rojstni dan, Best FM.
2: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja pa pohit, število mest je omejeno.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Šako Polumenta.

0: Sidni sati in šerif Konjevič, 9 minut do pol četrte. Dobar dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Prvi obisk 20% ceneje.
5: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Internet in TV.
10: Nice.
9: Zdraven še mobilna.
10: Ekstra nice.
9: Dve mobilni in premium vsebine.
10: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost.
10: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Pol penzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
12: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še da.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
15: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
16: Чист, бриш,

0: vreme.
1: Danes načeloma jasno, največ bo 20 stopinj, na Primorskem do 22. Tudi jutri precej jasno, zjutraj do povdne še malo megleno, sicer zjutraj bo do 8, tako da mogoče bi se mal bolj oblekal, čez dan bo pa bolj prijetno in pa seveda v družbi sonca. Največ bo 18 stopinj, na Primorskem do 23.
0: Promet.
1: Prometna nesreča na Gorenjski avtocesti na obvozu Lesce v smeri Jesenic previdno počasi in pa še ena na priključku Kranj Zahod ravno tako v smeri Jesenic. Previdno pa na uvozu in na izvozu in pa nastal so zastoji v vse smeri. Stojimo na Mariborski vzhodni obvoznici smer Ljubljana pred priključkom Rogoza, pa seveda na Ljubljanski obvoznici pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici. In pa v tem trenutku ja, tudi merijo, seveda, ker imamo sonce in pol se ljudje radi martinčkajo, ne? Bil Kedi je v Cundrovcu pri Brežicah in enega imamo v Dvorcah pri hotelu v smeri Čanteža in pa na Kokrici pri Kranju pri Žagarju. Srečno!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Največji hiti tega trenutka. Največ energije.
3: Dobrodošli.
2: Dobrodošli v Best popoldne na Best FM.
3: S tabo je Nevenka Stepan Neva.
1: Minuta čez pol četrto, tvoje Best popoldne, tole je dober dan, ja zdaj le bo cajt za tvoj komad, tako da kar pogumno, telefone v roke, nič 51-806-806, lahko me pokličeš, lahko mi pošleš SMS ali pa pišeš na naš Viber. Jaz zdaj le bom že en komad dala, zelo zanimiv SMS sem sicer dobila in to je bilo Topovska, hvala. Ja, ne vem, hvala te.

0: Ivana Selaka u Mirza Selimovića Da se opet rodim. 18 minuta do četvrte, Neva ti delam družbo na Vestu.
1: Staj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v auto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Ja, Haris je z nami. Haris je pisal na naš Viber na 051-806-806. Prav, da se peljajo domov iz šihta in oni bi en komad za kolega Duleta. Najbrž je Dule zraven, tako da, dragi dečki, da bo srečno, a ne, pa pejte počas, pa nič hitet, pa uživajte v naslednjih best ritmih, ki prihajajo Grše in pa Forca.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
3: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
5: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
6: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
5: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabovidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Bunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
10: Revija Lady že na prodajnih mestih.
11: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
6: Best FM. Novice.
7: Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Dolenjski list poroča, da naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu. A ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacij o morebitem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja, ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Drugje prodaja ostaja nespremenjena.
8: Vreme.
9: Ja, jutro se sicer zbudiva v megleno jutro, bo pa čez dan jasno in pa v družbi sonca bova. Zjutraj do 8 stopin, po dnevi pa, oziroma čez dan okoli 18, na Primorskem do 23.
10: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti na uvozu Lesce v smeri Jesenic, tam previdno in počasi. Stojimo na mariborski vzhodni obvoznici smer Ljubljana pred priključkom Rogoza, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, stoji celotna ljubljanska obvoznica in pa seveda štajerska avtocesta proti Domžalam. Zastoj tudi na cesti Izola-Strunjan in pa na ostalih popodanskih znanih regionalnih cestah. Radari pa bil kedi v Cundrovcu pri Brežicah in pa enega mava v Rimskih Toplicah pod trgovino. Srečno!
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
13: Začenja se Best popoldne na Best FM.
12: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
9: Dve minuti čez četrto, sem vesela, da sva skupaj v tvojem Best popoldnevu in pa z nama tudi Sebila. Sebila pa ima eno lepo sporočilo za svojo sestro Arifo in sicer, da jo ima najrajši na planetu. Ma to je ta ljubezen. Dragi dami, uživajte še naprej v tem trenutku Peđa, Medenica in pa Ne mogu sam. Dobar dan.

0: Tina Ivanović, Bunda od Nerca. Ja skoraj bi ožerabili zjutraj, no, ampak ne, ne bomo še pretiravali, grejemo se na drugačne načine. 13 minut, čez četrto, dobro dan na Bestu.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj še peti, taj pa res frišen.
0: Ja, vsak teden ti predstavimo tri najbolj frišne, tiste, ki imajo najbolj gledane videospote, ki se največkrat vrtijo in ta teden. Naša lepa dama je izdala nov album prejšnji teden, danes slišva tri njene frišne, torej Seka Aleksič, album je naredil Rasta, z veliko častjo seveda, je dal tudi nekaj popusta in celo svoje delo za neki cajta preložil, da lahko zdaj mi poslušamo njene komade. Prvi je tale. No!

Eni si neko. Tale je taka ena lepa, mal bolj nežna balada, ampak ki paše in tudi vrhunsko izgleda v videospotu, tako da to si morate pogledati. Naslednji komad je narejen z Rastom.

0: Zack Aleksić in pa Lisica. V glavnem, nov album, fantastičen album, v prihodnjih dneh vam predstavimo še ostale komande, sicer pa zdaj le slišimo na bestu kaj? Ja, Lisico, ostan tle.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.

Indira Radić, Alen Islamović in pa Lopov. 9 minut do pol pete, dobar dan na Bestu. Ej, a zdaj gledam tle skozi okon, skozi naš studio, bom rekla, trenutno sonca ni. Jaz upam, da ti ga še imaš, kaj? Čeprav v bistvu, ne, se niti

0: je naš najbolji čovjek, kafanski prhaja Jovan Perišić, Sunce se rađa, kratka pauza, tvoja muska, Kamar hodet.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
3: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Internet in TV.
5: Nice.
4: Zdraven še mobilna.
5: Ekstra nice.
4: Dve mobilni in premium sebine.
5: Full nice.
4: Vsakem pa gigabita hitrost.
5: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8x125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 € na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
10: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
12: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
17: To je tvoja best party muska.
18: Nađemo na pola puta.
17: Fresna muska.

0: vreme.
1: Ja, jutri precej jasno, sicer zjutraj in dopoldne še malo megleno, ampak načeloma bova čez dan v družbi sonca. Zjutraj do 8 stopinj, najvišje dnevne temperature okoli 18, na Primorskem do 23.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, takoj za razcepom Slivnica zaradi vozila v okvari, tam previdno in počasi. Stojimo na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa seveda stojimo na Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Domžalam in pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap. In pa v tem trenutku, ja, en radar... V Rimskih Toplicah pod trgovino. Srečno!
2: Nič 51-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Največji hiti tega trenutka. Največ energije.
4: Dobrodošli.
3: Dobrodošli. V Best popoldne na Best FM.
4: S tabo je Nevenka Stepan Neva.
1: Ja, dober dan v tvojem best popodnevu, dve minuti čez pol peto, še kar neki best ritmov je pred nama. In pa edina nama je pisala, men pa tepe, ja, tako, na nič 51-806-806, prav živjo, vse pa hvale za musko, vsak dan vas poslušam v službi. Hvala lepa, edina, ja, me veseli, sem vesela, da preživljamo dni skupaj in... No, ne sam dni, ure, minute, se veš kako je, pomembne trenutke v življenju, manj pomembne, vesele, malo manj vesele, ampak važen je, da smo skupaj. Ej, v tvojo šesa Baltic Band in pa Keba Ona, Kevina. Pojačaj radio.

0: Hajte, momci, šta čekate bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL. To je tvoja best narodna muzika. Party muzika. Hrišna muzika. Mi smo Best FM.

0: Ivan Zakin pa Boban Rajović, Kilometri ljubavi. 17 minut do pete, dober dan na bestu, Neva sem s tabo in pa z nama tudi Esmir, trenutno na poti iz Kopra, naj bo srečno pa čim manj gužve, pa seveda uživaj v bestu po nebu in best ritmih, dam pa sicer eno za popotno.
1: Venčajte me za njeno lepoto, venčajte me za njenim životom.
0: Venčajte me za njeno lepoto, prav Jašar Ahmedovski. Po kratki pauzi ostante na naših frekvencah.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausdom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: in benzinski servisi Petrol.
1: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stekamo.
4: Eno kavo, prosim.
5: Seveda, a da vam mehno srednjo ali veliko, za sabo ali so tukaj, z navadnim mlekom ali z rastlinskim, a pa tudi vseeno mandljevo, sojno, rižovo pa kokosovo.
4: Ne, ne, res samo eno kavo, prosim.
6: Če veš, kaj hočeš, potem ne potrebuješ milijon možnosti. Kot pri digitalnem avtomobilskem zavarovanju Direkt, ker sta možnosti le dve, s kaskom ali brez kaska. Direkt zate.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Matti, in Frișna Musca. Sauna Best FM.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za novo vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: iVent, specialisti za prezračevanje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Na Kranjski planini so včeraj znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Policisti zato prosijo vse, ki imajo koristne informacije o sinočnjem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka, poleg davka. Kot pojasnjujejo na Fursu, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
9: Vreme.
10: Jutri dopoldne in pa zjutraj še megleno do 8 stopinj bo, ampak čez dan pa v družbi sonca. Največ bo 18 na Primorskem do 23.
9: Promet.
10: Stojimo še na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na severni obvoznici od Novih Jaž in na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in pa naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoj pa še vedno na cesti Izola Strunjan. To je zaenkrat vsem, srečno in varno pot do cilja.
11: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
12: Dobrodošli na Best FM.
13: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
10: Dve minuti čez peto, tvoje Best popoldne. Tole v tem trenutku pošiljam lepe pozdrave v Koper na Porsche Interauto z Erikom na čelu, ki je po mojem mnenju najboljši prodajalec ever. Če ste kdaj rabili kakšen avto, Erik vam bo zrihtil popolnoma vse. Tako da pošiljam pozdrave, hvala lepa za prijaznost in pa, da ste z mano. V tem trenutku pa bomo enega Devitota, ne? Zakaj pa ne? Rock'n'rolla. Dobar dan.
14: Ćao, ja sam Devito, a vi slušate...
15: Čis,

0: Ana Nikolić in pa pilule. Ana, kaja?
1: Ja, tako je.
0: Dobar dan.
1: Živjo.
0: Koliko je ura?
1: Ura je pa 13 minut čez peto.
0: Odlično, kje smo?
1: V studiju.
0: Dobar dan na Best FM-u.
2: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
3: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: V studiju, a? Sem mislila, da gobe nabiramo.
1: Si, Ana, jaz jih ne vidim, sem včeraj povedala, da bi mi jih mogli pobarvati.
0: Ej, približuje se četrti rojstni dan Best FM-a. Odiseja, ja. Ljubljana. 20. november. Dva dni nazaj sva bila v Odiseji. Ne, včer.
1: Včer
0: sva bila v Odiseji. Povej, kako se ti zdi, kako bo?
1: Top. Top je. Ful imate enih izbir od parterja do VIP stojiš, do VIP miz, do separejo. O glavnem, ful bo top. Ful, jaz ko mi čakam.
0: Jaz tudi kar zasuzila sem se.
1: A, si se, ne?
0: Kdo nastopa letos na koncertu?
1: Barbara Bobak, Šako Polomenta, Vojaž, Džogani pa Emir Lapsus.
0: Okej, koga se najbolj veseliš?
1: Vojaža.
0: Itak.
1: Itak.
0: Se mi je zdel. Po letih sta si tudi kar blizu, ne?
1: A?
0: Jaz če, gledala, ja, jaz če bi gledala na leta pol Šako Polomenta, pa je to to. Ej, vstopnica na
1: topevent.si in na vseh petrolih.
0: Torej 20. november, Odiseja Ljubljana, četrti rojstni dan Best FM-a. Se vidimo tam.
1: Se vidimo.
2: Četrti rojstni dan Best FM. 20. november, Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh petrolovih prodajnih mestih.
4: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
5: Salud!
4: Ok. A imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
2: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi

0: Puščamo Balkan boj, prihaja 10 minut do pol šeste manjka, nadaljujemo s poskočnimi ritmi v tvojem vest popoldnevu. Ja, to je to, moraš šla vstati, ne?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center
3: Bit. Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevačiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Majci sve Balkanci.

0: Vreme.
1: Jutri se zbudiva v megleno jutro, ampak čez dan pa bo sončno. Zjutraj do 8, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23.
0: Promet.
1: Zastoj na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in pa tudi posledično na cesti Maribor-Hoče. Stoji ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od Most, oboje proti Zadobrovi in pa naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Stojimo še vedno na cesti Izola-Strunjan in to je to. Oziroma ne, ni še to, imamo še dva radarja. V Šmarju pri Jelšah pri Petrolu in pa v Gornjih Petrovcih na Goričkem nasproti igrišča. Srečno!
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Največji hiti tega trenutka. Največ energije.
4: Dobrodošli.
3: Dobrodošli v Best popoldne na Best FM.
4: S tabo je Nevenka Stepan Neva.
1: Ja, dobrodošli na naših najbolj veselih best frekvencah, minuta čez pol šesto je tvoje best popovdne. Četrtek je danes, jutre petek, z eno nogo smo že praktično v vikendu, danes si lahko prvo šte enega pošihtenega, ne povedati, da sem jaz to rekla. Sicer pa nadaljujemo z best ritmi Vera Matović, Miki Milane, dobar dan.

Za uvek, Milica Pavlović. 18 minut do 6. Neva sam ti delila družbo da našijem bespa po nevo odhajam in prihaja Kaja Senegačnik. Vidaš, malo se mi je zataknal. Sej bom, malo bom počivala, pa bo boljš. Ej, želim ti prelep preostank četrtka, jutro se spet slišmo v bestovem petkovem popoldnevu od 2 do 6. To je to. Za konc pa Miroslav Ilič prihaja Polomiču čaše od kristala. Uživajte, čau!

0: Ljubljana.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon
6: 70 551 200.
7: Laž za voham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Bunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
12: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
13: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
12: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
13: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji je Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: A ti sploh veš, da je to
17: Nevenka Stepan Neva.
16: Vsako popovdne od 2 do 6.
18: Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica! Frișna Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e

0: Jsme Best FM Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo razpiso referenduma poslanci odločali jutri. V ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstvu, opozicija pa poudarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Vladi očita tudi, da ni predstavila finančnih učinkov ukrepov. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Kot pojasnjuje Furs, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
2: Vreme. Jutri podobno kot danes, jutraj še nekaj megle in oblačnosti, potem pa jasno s temperaturami do 18, na Primorskem pa kakšna stopinja več.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet. Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično na cesti Maribor-Hoče. Stojimo tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Zamudimo pa se na cesti Izola-Strunjan in na ostalih popodanskih znanjih. Radarjev zaenkrat ni, jaz pa ti želim srečno pot.
4: Nova ura, novi hiti in nova energija. Poslušaš Best večer. Z vami je Kaja Senegačnik.
2: Živjo, dober večer. Kaja Senegačnik sem s tabo. Danes je pa mečken lažji dan, a ne? Z eno nogo smo že skoraj v vikendu, pa 15. je. To pomeni, da smo ga veseli tudi zato, ko preleti plača na račun. Tako, en dan se počutimo ful dober, po pa vse položence plačaš pa ta denar kar izpuhti. In to ekspresno, tako kot ale komat.

0: Senida, moj sihaj. 13 minut je šesto na bestu, Kaja Senegačnik sem s tabo. 36 dni naj jo loči do koncerta, ki ga čakamo celo leto.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Bestov rojstni dan. Ja, letos pihamo četrto svečko v Odiseji v Ljubljani in malo smo spremenili zadeve. Tale koncert bo bolj intimen, mečkem bolj bomo skupi, ampak ne bo pa nič manj dober. 5 top izvajalcev se nam bo pridružil.

0: Barbara Bova, Akšako Polumenta, Džogani, Emir Lapsus in Vojaž. Koga se najbolj veselite? Ker jaz se res vsazga, ko mi čakam, da jih vidim na odru, da bomo skupaj zapel, vstopence pa so že na voljo. Na topevent.si in na vseh petrolih. Jaz na tvoje mesto ne bi čakala, grejo res hiter, so pa letos tudi omejene, tako da ne vem, kaj ti reči. Jaz se ful veselim, letos bom prvič del tega in tudi ti ne smeš manjkati, pa se vidimo tam.
1: Četrti rojstni dan, Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut! Ok, a imamo to?
4: Imamo.
3: Povem, da imamo.

Zdravko Čolič je bil tole, kaj se negačnik ostajam s tabo. A ste vi vedeli, da je po koncu koncerta v Švici ena oboževalka prišla neko do ključev njegove hotelske sobe in ga je počakala v postelji brez vsega?

0: Je pa reagiral zelo mirno, samo zahvalil se je za rože, ki jih je prinesla in jo prosil, da zapusti sobo. Nataša Bekvalac in njena gola pa prihaja takoj po kratki pauzi. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gostilna Portal, popolna lokacija za vaše decembrske zaključne zabave. Dvorana za 300 oseb in glasba uživa vsak večer. Rezervirajte zdaj.
4: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Pozor, u prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80. 99, 66.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Carnival. S prijatelji. Power Dancers.
7: In ostalimi.
6: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
9: Narodna muzika.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Dobrodošli.
2: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dober večer, stavil sem Kaja Senegačnik. Ej, a veš kaj, en najhujših opomnikov, ki jih lahko dobiš. Jutri vam poteče registracija in tehnični pregled za vaše vozilo. In usput pol ponavad poteče še zavarovanje. No, jaz sem ta SMS dobila včer, tako da me je danes avto spolnil, kak drag šport je to. Velika umetak, tudi pol, ko odpreš denarnico. Aco Pejovič je tole, pojačite radio.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Ves nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV/SL. Tole je frišno.
2: Res frišno.
3: Čist frišno.
4: Frišna muska.
1: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: 12, čez pol sedmo, živijo, kaj se negačnik sem s tabo. Mal pojačiva radio, tale je naslednji. Džala in Buba, takoj po kratki pauzi, ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Nema više cile mile. Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.

0: Pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Skrb za otroke, veliko ljudi si želi posvojiti otroka, uspele redkim. Dedovanje, oporoka ne zagotavlja, da bo hiša pripadla le eni osebi. Dan bele palice, v Sloveniji 10.000 ljudi slabo vidi. Ne bojte se nas, raje nas kaj vprašajte. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže novice pa najdete na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližji Medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Smešná muzika. Národný party in Frišná muzika. To je Best FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izbira sodnikov je sprožila spor med sodnim svetom in poslanci. Parlamentarna komisija danes ni podprla štirih kandidatov, med njimi kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata. Sodni svet opozarja, da poslanci, ki so glasovali proti, niso pojasnili svojih razlogov. V svetu poudarjajo, da so predloge strokovno obrazložili in da bi morala tudi politika pojasniti svoje odločitve. Za Hrovata so glasovali opozicijski člani komisije proti pa koalicijski. Končno odločitev bo sprejel državni zbor. Na Hrvaškem pa preiskujejo incident v poreškem hotelu, zaradi katerega je zdravniško pomoč poiskalo 21 ljudi, večinoma gostov. Ob dopolnjevanju zalog kemikali za bazen je včeraj prišlo do kemične reakcije, po hotelu pa se je razširil močan von. Stavbo so evakuirali. Gasilci so po meritvah ugotovili, da je hotel varen za uporabo, razen prostorov s kemikalijami in bazenske strojnice. Okoliščine še preverjajo.
2: Vreme.
1: Večinoma oblačno bomo imeli v tem večeru, ponoči se bo nekoliko razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblakov. Temperature jutri pa od 3 do 8, najvišje dnevne ob večinoma jasnem vremenu do okoli 18 stopinj.
2: Promet.
1: Zaenkrat nekaj zastoje na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
3: Nova ura, novi hiti in nova energija. Poslušaš Best večer. Z vami je Kaja Senegačnik.
4: En prijeten četrtkov večer ti želim, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Seka Aleksič je dala ven nov album in ker je danes četrtek, mamo...
5: Best FM predstavlja. Best 3.
6: Najbolj frišne.
5: 3.
7: Najfrišnejše.
5: 3.
8: Tega tedna.
9: Aj šipem ti, daj pa res frišen.
4: Ja, Best 3. No, ta teden imamo samo njene komade in dejva midva začet s prvim.
10: Vi ste vi pošteni, beži kući, plači ženi. Ma svi ste vi pošteni, opet brojoj ti okreni. Ajde!
4: Lisica. Ja, tale komad ima drugač ful dobro besedilo, ne? Ker vemo, da je seka brez dlake na jeziku in to je tudi v svojih komadih. Nasleden.
10: Nauči me da volim i kad si mi daleko, hiljade su kilometara, šar si da te ima neko.
4: Meni si neko, mečkem bolj umirjen, mal bolj ljubezenski, z res lepim besedilom. No, pa še zadnji. Tale del je brutalen. No, ta zaden je duet Zrasto, ki je tudi med bolj priljubljenimi v albumu. Jaz ti pa zavrtim še enega druzga, tudi iz novega albuma, Milano.
5: Best 3 je tega tedna.
3: Vsak četrtek na Best FM.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

David Amaro, včeraj je bil tudi gost pri nas, ker se je pred kratkim udeležil Zvezde Granda, šokiral žirante in dobil 8x da.

0: Na kraju imamo svih 7 ili nemamo, imamo!
1: Nič presenetljivega, ker ko je zapel tle v studio, smo vsi utihnali. Dober večer, tole je Best FM, s tabo sem Kaja Senegačnik, midva nadaljujeva z najino playlisto. Željko Samrđić je naslednji, pojači radio.

Ura je 7:22 minutk in lep večer, s tabo sem Kaja Senegačnik. Včer sem na Instagramu videla, da je Maja Šupot objavila svojega sina, ki poje tale komad.

0: Komentarji so 1A. Od tega, da bo vsak separen njegov, do tega, da če ga lahko najamejo za rojstne dneve. Midva slišva original takoj po kratki pauzi. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax. Riksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
3: Pa all inclusive.
2: Sem dobro rezervirala, a ne?
3: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Internet in TV?
5: Nice.
4: Zdraven še mobilna?
5: Extra nice.
4: Dve mobilni in premium vsebine?
5: Full nice.
4: Vsakem pa gigabitna hitrost?
5: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
3: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Prišla muzika. Malahtela bi brat utela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
8: To je tvoja best party muzika.
9: Ti moje zlato, ti moje zlato.
8: Prišla. Party.

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: En lep večer vsem skupaj, s tabo sem Kaja Senegačnik. Približujeva se koncu Best večera, četrtka je tudi skoraj konec, eni verjetno počivate doma, eni ste še v službi, za ene je danes mali petek, sploh za študente verjetno, no vsi pa imamo eno skupno stvar in to je dobra muska. To je pa tle na Best FM-u. Milan Stanković je naslednji, ovo je priča o nama.

Prišla smo do konca današnjega Best večera. S tabo sem bila Kaja Senegačnik. Želim ti en lep večer še naprej. Če praznuješ mali petek po pameti, drugače pa si lepo spoči in se poslušava spet jutri. Lahko noč.

0: Ljubljana.
1: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
3: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
4: Best. Party muzika.

0: FM Ljubljana.
1: Wow, občutki vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite Avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.

0: Ljubljana.
1: Nova Lady je tokrat res vroča. Prinaša podrobnosti o burnem koncu ljubezni med Boštjanom Romihom in Nino Pečar. Dejan Vunjak prvič pokaže svojo Kim, s katero je srečno zaljubljen že 13 let. Bojan Emeršič in Denis Avdić pa razkrivata svojo strategijo za uspešno preživetje v dvoje.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
1: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 €.
3: Odpri Munsov trezor.

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Laž za vohem skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irena Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi jokala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, top event, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.